0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na Ekspresu.

z vami u autu, doma in u službi. Že 20 let. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.